12. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade centre nacionalne.

0: Svet je pun franšiz,
1: Washington, Rim,
0: Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
1: Koli.